0: llaqtanchikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatakmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu, chayachimu, chaski willay,
1: chaski willay,
2: chaski willay,
1: chaski willay, chaski willay.
0: Buscanchaku y kusunchik yajinas pa yachay kusunchik. Kaipuncho kunapi mapas hay kapas kaj kunamanta. Chay nayata ayunchikunapa uyakuinin kunata.